Välkommen. En svag applaus blir satt igång. Här slår han strängen på gitarren och packar ut min första sång.

Cheryl Cole som står upp för kärleken tidlig på måndags morgon. Flott det. Och det är faktiskt den sista måndagen I august vi är inne I. Men den kan bli fin den. Nils Hågen Onstad är här I studio. Morgon, morgon.

Det är tidlig morgon som är I radion din, like efter klockan halv sex denne mandagsmorgon, den sista I august. Och Nils Hagen hos deg I studio, och si morgon.

0: Eller lockat tona ut med vad om det finns nog mer. Igår så var det sørgegudstjeneste för kong Harald den 50 alle domkirke här i landet.
1: Också i Molde domkirke, och en av de som var där, det var Bitten Linge. Hon är också sete vid kongens bord.
2: Bitten Linge, du är en känd skikkelse i Molde. Du har varit politiker och lärare och aktiv på många fält. Vad är grunden till att du kommer här idag?
3: Det är ju först och främst för att sörja över en fantastisk konge. Men vi var lika gamla, födda 1937. Och jag träffade honom flera gånger, bland annat som varaordförare. Och så inviterade då kongen och dronningen pensionister som drömmer frivillig arbete. Det begynte de med i 2014. Och då var jag så heldig att jag var en av de som blev inviterad. Och så hade kongen till bords. Och vi hade ju bägge hytter i Vestfold, inte akkurat lika standard, men vi snackade mycket om det och han var ju väldigt morsom. Så vi fant varandra, som det heter.
2: Så du hade kongen till bords, eller han hade det till bords, var det, gick praten lätt?
3: Väldigt lätt. Och jag husker en gång dronningen skulle öppna biennalen i Venezia. Och så säger jag, jag är nettopp fart, och det var riktigt. Och jag sa, då spiste vi en fisk i ett kvartarium som låg i ett för sig själv, och den var så dyr. Den kostade 90 euro. Åh, sa han, sånne kan inte få med sig kreditkortet. Det går inte. Så han var en som alltid hade kjappe kommentarer. Och då vi satt oss, då jag var där på denna, kan du säga, äldre samlingen, så var ju jag, har ju en tendens att börja ordna, för jag är ju lärare. Så jag började med en gång att säga, nu måste vi fortälla vem vi är och var vi kommer ifrån. Och då säger kongen, tusen tack för hjälpen. Det är mig som plejer att säga sånt. Nej, han var väl en fantastisk fyr.
2: Hvordan blir denne stunden her, min gudstjeneste, for en svært avholdt konge?
3: Jo, jeg tror den kommer til å bli verdig og fin. Og han var jo selv knyttet til kirken, og jeg er jo de som synes det er fint og trygt. Og at kong Håkon følger inn med samme sporet.
0: Bitten Linge ble intervjuet av Tore L.

0: Ella Henderson med Ghost. Vi fick ju höra idag att Take That kommer till Norge.
1: Mm. Boyband har blivit en manneband och fortsätter att sanke in både pengar och fans när de nu kommer till Norge. Alltså mitt första möte med boyband, jag gick från att like sån jag hade gammal musiksmak då, men det var liksom Neil Young och The Beatles som jag hörde på alltså på tidig 90-tal. Och så kom New Kids on the Block och då är man bara med på en sån ringdans i, på barnskolan att okej, nu är det det som gäller. Alla hänger sig på, hör på de sångerna, men allra viktigast, vi fördelar bandmedlemmarna mellan oss i vänngängen. Jag tar Joey, alltså det var snack om att han skulle tas.
2: Ja, han skulle tas.
1: Så då är det han jag har plakater av och så var det någon som fick jag husker folk slet lite med vem ska få den idag? Men jag fick introverte John som var då brorn, storebrorn till hans käckaste Jordan. Och då måtte jag syns ju både Joey och Jordan var käckare, men jag blev tilldelt John för då han som var ledig på något sätt i vänngängen. De andra var tatt. Vi kunde inte ha samma favorit.
0: Det var lite som
1: så därför måtte jag ha John.
0: För vi gjorde det samma så vi fördelade också då vi var fans av Spice Girls vem som skulle vara vem där. Mm. Men då kände jag var den enda som kunde vara Sporty Spice till slut för jag hade akkurat samma svejs och samma knappebukse och så var det ingen annan som ville vara hur. Jag vet inte varför egentligen men ja för vara Sporty
1: Spice fick den vara igen. Men det är gött alltså sån liksom favoriter blev fördelt och denna här, exakt när man upplever det i barndom till ungdom tid, så hänger ju det med så när då Take That kommer tillbaka till Norge så ska då gamla syklubber mötas igen och sända nydlig blick då till de de fick tilldelt en eller annen gang på barnskolen.
0: Vi jag beklager denne hostingen ja, vi må gå i en låt.
1: Ja, vi må adressere det, tenker jeg. Du sier vi må gå i en låt. Du skal få hoste ferdig. Erik Carmen skal gi dere noe helt annet. All by myself.

0: synes det er noe litt merkelig med alle Enrique Iglesias låter, og det at jeg ser alltid for meg at han står ute i regnvær når han synger låtene sine.
1: I hvit skjorte med bare overkropp.
0: Og det sikkert en av låtene som har en sånn musikkvideo, men det har bare blitt liksom det indre bildet,
1: ja.
0: På et vis. Han har mye på hjertet. Vi har fått masse fine meldinger, og her et lite møte som har satt seg for evert, fordi under vinterøvelsen, NATO-øvelsen i 93-94, fikk jeg møte og håndhilse på Kong Harald i Indre Troms. Og det står ikke noe mer enn det, men jeg tenker at for evert så ble nok det her møtet med det håndtrykket noe som virkelig har satt seg i hans sjel, og jeg ser for meg at vår mann der ute i felten, han håndhilser vel stort sett alltid på de han prater med.
1: Jeg vil tro det, høflig mann, reporter Øyvind. Hvem har du håndhilsa på, og står du sammen med nå?
2: Ja, du, jeg har ikke håndhilsa i det hele tatt, og jeg tror kanskje
0: det er litt svettig hånd. Kanskje ikke du gjør det? Gjør du ikke det?
2: Ja, du går, ja, men jeg er faktisk svettig hånd, så jeg skal la være til Henrik. Det er fordi at jeg har gått med denne mikrofonen nå i snart 2 timer, vet du, så da blir det sånn. Du, jeg skal filosofere litt, og så har jeg funnet ut at han er fra Lillehammer, sånn som meg, denne 30-åringen, en veldig hyggelig fyr, hyggelig sindig med, ja, hvilken farge skal vi si kappen har?
3: Kappen,
2: ja.
3: Denne her liksom.
2: Ja.
3: Er ikke den grå?
2: Den er grå, og så beige skjorte, og så solbriller i sin venstre lomme, svarte sko, olabukse eller noe sånt. Da har vi beskrevet deg og grå genser på meg, Henrik, fra Lillehammer. Og så dine foreldre drev en restaurant, jeg hørte om den, skjønner du, på Lillehammer, nemlig Vivaldi.
3: Ja, det er mange år siden nå da, men de drev den, ja, i noen år.
2: Ja, og hvordan var det? Og ble du da slengt inn i restauranten? Altså, det er liksom artig.
3: Ok, jeg var... Jeg tror jeg var 5 eller 6 år når de ga seg. Men jeg husker jo fortsatt hvor alt lå, hvordan ting var der. Og det er ganske morsom opplevelse å vokse opp inn i en hektisk restaurant, det er det.
2: Hvordan da?
3: Nei, alt fra å, som 3-4-åring til å klatre opp på barskapet for å stjele Baileys.
2: Gjorde
3: du? Så de måtte låse det inne.
2: Nei.
3: Det var så godt.
2: Ja, ja, det er farlig. Sånn litt sjokoladeaktig sprit.
3: Ja.
2: Husker du hvor mye du fikk i deg før det?
3: Jeg tror det bare var en liten sipp.
2: Ja. Men likevel så fikk du Baileys-fargen. Ja, hvis du ser ned på deg.
3: Ja.
2: Tilfelligvis.
3: Du blir hva du drikker eller spiser.
2: Ja, det er faktisk et eksempel på det med den nydelige beige skjorten. Men altså det der, hva du bringer en videre i livet. Folk kan jo tenke litt på det selv også. Sin barndom og hva man ender opp med. Jeg lå og kommenterte, og i sted var det en med atomkraft, og du hadde restaurant. Og hva er det du da gjør nå, Henrik, som 30-åring på Svartskog?
3: Altså, jeg føler jo man blir litt påvirket da. Så jeg er jo fortsatt i matbransjen.
2: Så du gjør hva?
3: Driver en kiosk.
2: Driver en kiosk som både har motorhjelp, eller?
3: Nei, altså, det er et sånt motorsted da, der det er motorsykler og biler og alt sånt der. Så det kommer, ja, det er en sånn gigantisk parkeringsplass, nesten som der vi står nå utenfor Oslo S, kanskje bitte litt større. Og samler seg flere hundre folk flere ganger i uken.
2: Og det er et sånn skikkelig samlingssted.
3: Det er et samlingspunkt, ja.
2: Og du da, er du en motorfyr?
3: Jeg vil anse meg som en motorfyr.
2: Ja.
3: Vi bare litt sånn spare penger og kjøpe noe etter hvert. Ikke akkurat nå.
2: Ja, for du har ikke noe nå.
3: Jeg har en vanlig elbil da, som de fleste.
2: En vanlig elbil, ja, for det står mye og ruser. Mye gode motorer og ruser utenfor din kiosk på Svartskog.
3: Der er det kjempe mange fine biler og motorsykler, men aller mest så er det veldig mange fine folk.
2: Ja, hvordan er miljøet? Altså, hvordan blir miljøet på en sånn motorsted hvor kiosken er der med alt det tilbyr, og så står det både motorsykler og biler overalt? Hvordan er det liksom?
3: Altså, det er jo et aldersspenn der fra 3 til 90. Og folk i alle aldre som liker motor eller liker bare å ha et miljø der man kan snakke med alt og alle, det er kjempehyggelig, og folk tar vare på hverandre, og da blir man nesten litt sånn rørt at det finnes sånn sted.
2: Ja, når kan man bli rørt?
3: Nei, når man ser andre har det bra, rett og slett. Eller koser seg og har det hyggelig.
2: Står du både, altså du er jo drifter av denne kiosken på Svartskog, men står du da både i disken og litt inn på kontoret? Hvordan er livet ditt?
3: Jeg står foran grillen.
2: Gjør du det?
3: Jeg har noen flotte mennesker som står i kassa for meg, fordi jeg er litt introvert.
2: du är egentligen lite introvert. Ja. Men där blir det. Ja, man känner ju på att vi är både introvert och extrovert alla jag och egentligen, även om man inte skulle tro det. Och jag kan ju märka det när jag snackar med dig att du är sån god blandning. Och då står du vid grillen, där känner du dig där god där och alltså du är bak vid grillen och bringer grillvarorna fram till motorfolket när de kommer in.
3: Ja, det går ju fort. Vi griller ute då. Det går ju fort 110-120 burgare på 2-3 timmar liksom.
2: Oj, det är så pass.
3: Det är helt vilt.
2: Åh.
3: Och så motor, ja. Ja, så blir man liksom rört att man väljer att bruka tiden sin för man har bara en tid. Så väljer jag att komma akkurat där för att spisa maten vi serverar och snacka med folken I kassa de runt sig. Det är ju mycket dyrare än pengar, det är ju tiden sin.
2: Det här är ju rätt och slett livet deras, alltså ett nydligt socialt möteplats hvor det, altså, du, hvor mange var det du sa du kunde vara? Var det 50-100 motorintresserade som kanske kan hänga där?
3: På en god onsdag är det flera hundra samtidigt.
2: Flera hundra. Ja. Tänk på alla dessa möteplatser som är runt omkring och hur viktiga de är och där står alltså lite introverta Henrik vid grillen, då vet vi det när vi kommer förbi Svartskog. Vad heter denna kiosken?
3: Jag heter Tyregrava.
2: Tyregraven?
3: Tyregrava.
2: Da husker vi det når vi kommer kjørende forbi. Tusen takk for praten, Henrik.
3: Tusen takk.
2: Ha en bra. Ja, da får du kjenne.
1: Og tusen takk til reporter Øyvind, som tilbake igjen I morgen med nye menneskemøter.
0: Ja.
1: Her får du Synnevo.
0: Jeg har skrevet en Tyregrava, jeg.
1: Hæ?
0: Jeg har skrevet en Tyregrava,
1: jeg. Ja. Noter det da. Her heldig.

0: musikk på NRK P1 fra Sunbird. Du fikk Is This What Love Is når dere nærmer seg halv to. Vi skal utenriks nå til Sør-Asia for redningsarbeidet pågår for fullt etter denne voldsomme styrtflommen som rammet Nepal sist onsdag. Mange har nok sett bildene av disse vannmassene med enorme mengder stein og is som raste nedover elven mot bebyggelsen. Og vi har litt lyd her. Ja, her hører vi en mann forsøke å varsle over en slags radio. Om det som var på vei, men mange kom seg jo ikke unna kreftene. Over 900 mennesker nå bekreftet døde etter flommen, mens 4000 fortsatt savnet. 1000 av disse skal være arbeidere i underjordiske tunneller som knyttet til flere vannverk. Og med meg nå har jeg deg, Krishna Panti. Velkommen hit, Krishna.
1: Ja, tusen takk.
0: Du professor i ingeniørgeologi ved NTNU i Trondheim. Du har bodd i Norge i mange år, men fra Nepal og har også besøkt dette Rasuwa-distriktet hvor katastrofen traff. Hvordan det for deg å se det som har skjedd?
1: Det forferdelig selvfølgelig, og Nepal rammet veldig dypt. Så det mange flere mennesker som ble døde, og så mange flere som savnet. Og så hele dalen ødelagt, og så hovedet vei til Kathmandu også ødelagt nå, så det stenges. Så Prithivi Highway, som hovedpunkt til Sørlandet og Vestlandet til Nepal.
0: Ja.
1: Så regjering jobber med alternative ruter som ganske smale veier.
0: Ja.
1: Så det blir tungt, fordi monsunen fortsatt der. Den har ikke forlutt ennå.
0: Altså været, monsunen, sier du?
1: Monsunen, ja.
0: For det
1: mye regn, mer og mer regn, mer flom.
0: Ja.
1: Så det preger mye.
0: Du har jo familie og venner i Nepal. Hva sier de nå en liten uke etter denne katastrofen?
1: De så overrasket at så stor flom kom og rammet til området, og så spesielt jeg har noen studenter som jobber i Nepal, vannkraftstudenter, og så to PhD stipendiater som jobber for å utvikle vannkraftverkene i Nepal.
0: Ja.
1: Så de ganske dypt rammet, fordi deres nær venner og ingeniører mister livet, og så det de tunnelarbeiderne som veldig viktige for landet, de også ble savnet, fordi det sju vannkraftprosjektene som under byggingfase.
0: Ja.
1: Og så de har fire vannkraftprosjektene som kjøring tida.
0: Okay.
1: Så det der også mange flere ingeniører ble rammet.
0: Så du kjenner også studenter som i Nepal og som jobber med å utvikle vannkraftverk?
1: Ja, riktig.
0: Og dette her jo en katastrofe som rammet kollegaene deres, blant annet.
1: Ja, riktig, riktig. Ja.
0: Og altså styrken og kraften i disse vannmassene som vi har jo sett disse bildene, det jo helt ufattelig hvor ødeleggende og hvor store skaden hva tenker du når du ser disse kreftene her?
1: Det fordi nepalske elver ganske bratt når de begynner fra Himalaya.
0: Ja.
1: Det ganske bratt topografi, og mange flere isbre smelter så fort, så det stor påvirkning med global oppvarming.
0: Okay.
1: Så som gjør at hvert år den snålinjen går oppover, så det betyr at den bergmassen som forvitret, så den blir åpnet på dagen etter is og snø smelter.
0: Ja.
1: Så når den type katastrofe med stor isbre kollapser med steinras, så den elva blir blokket, og så vannmasse går opp og opp. Så da plutselig det utbrudd, og så da den tar hele massen i vetsiden av dalen,
0: ja,
1: og strømmer den inn.
0: Sånn at, for at mange trodde jo først at det hadde gått et jordskjelv, men det ikke sikkert at det hadde skjedd.
1: Nei, det ikke naturlig jordskjelv, men det jordskjelv grunnet denne ras.
0: Ja, nettopp det raset førte til, ikke sant? Men da utløser altså denne bresmeltingen, åpner på en måte en sånn sluse da, og så kommer disse kreftene her, og som du sa, Himalaya veldig bratt, ikke sant?
1: Ja.
0: Og det gjør jo at det får jo sånn fart og en sånn kraft, og det tok jo med seg alt også,
1: av stein. Ja, alt mulig, og ved siden av dalene, fordi det lossmateriell forvitt. ytre material som ligger där. För det är snö och is blir smälta. Vetor det går uppover, uppover i...
0: Så det är på en måte också en konsekvens av klimaändringarna kan
1: ja,
0: du
1: säga? Ja, självfallet. Det är grundet huvudsakligen klimaändring.
0: Ja.
1: Och så inte bara den, för det vi i södra Asien, det är lokal temperaturökning som är präglat av lokal miljö. För det vi Nepal eller Himalaya är mellan India och Kina.
0: Ja.
1: Så de är ganska robusta och bygga ekonomin sin, så där de tränger mer energi.
0: Ja.
1: Så för att laga en billigst energi, det är kul som är viktig för att bränna till det. Så där när man bränner kul så mikropartiklarna beväger mot Himalaya, för det är ingen andra sted att gå till. För det vi har den indiska havet och så arabiska havet från vår luft kommer mot norr.
0: Så sån hänger det
1: så
0: samman.
1: Så de hänger samman och så där små lag av de kulpartiklarna så som observerar med solenergi och så grunnet detta isen smälter så fort och så in på isbrännen så där lagas invändig en typ av vanlag som invändig insjö som går in på bergmassan så visst det är förbittra material in så där allt kollapsar i samman. Ja. Det, så det är som har skett här.
0: Och nu har det skett.
1: Ja.
0: Ikke sant? Ja, så det är ju ett mareritscenario egentligen.
1: Det är ett mareritscenario och så den typen av tingene kan se bättre faktiskt. Men den skala nepaleser, de tänkte inte, tror jag. Så de är inte förbättrade.
0: Men kort till slut, alltså du snackar om Kina och Indien här och att det är industrialiseringen där som har fört med sig mikropartiklar genom kullkraft som har varit med att skapa den situation på Himalaya vi ser nu.
1: Ja.
0: Vad gör Indien och Kina nu för att hjälpa?
1: De gör mest möjlig hjälp till Nepal och de har sent nu en expertmänniskor för att gå in på tunneln och rädda de arbetare som är trappa in på tunneln. Så också de också stöttar med ekonomi och andra logistik. Det är självklart välkommen ting. Men de måste också passa på med att bruka lite mindre kulvertor och ändra och laga energi i forskjellige måter som att det är inte så mycket kul som brännes. Så det finns alternativ kilder nu, så de måste
0: ikke sant. Vi räcker inte mer, Krishna. Flera tusen människor är fortfarande savnet efter den här katastrofen i Rastuba-distriktet i Nepal, där du har varit. Du har vänner och familj i Nepal, Krishna Panti, och känner också studenter som är kollegor med de som någon av de som har mistet livet i den här katastrofen här. Tusen tack för att du kom. Du är professor i ingenjörgeologi vid NTNU. Vi ska spela musik nu från Helm.
1: Ja, tusen tack. Jo. Tusen takk.
0: Ja, takk selv for at du kom, Krishna. Vi skal spille litt musikk på piano fra Hellbillies. Dette her er Råka på ei pil, for jeg tar dagens værmelding her på NRK P1.

0: Yes, this love, det var spørsmålet fra Bob Marley and the Wailers I starten av en ny sending fra Mør og Romsdal her I NRK P1.
1: Det Allan Eikrem og Sara Louise Roaldset som står I studio denne ettermiddagen, men vi på ingen måte alene, fordi vi har jo med oss radiolyttere over hele fylket, også utenfor fylkesgrenser. Han Jonny har allerede hengt seg på, Allan.
0: Ja vel.
1: Han kan fortelle oss at nå skiner sola igjen på brydja. Så då ska klesvasken hängas ut I 18 raude. Så då vet vi vad han sysslar med I alla fall de nästa minuter.
0: Det är gott att veta på det som är den sista eftermiddagen I augusti. Det betyder det folkens att sån sett så står sommaren på hell bara några timmar igen av den sista sommarmånaden, men det ser I alla fall ut till att det slutar på en god måte runt omkring I Møre och Romsdal.
1: Och någon av oss hoppas att sommaren kommer nå, Allan.
0: Har hört rykte om att det ska vara hopp om det om en liten stund. Du hjertelig velkommen til å bli med oss utover ettermiddagen. Massevis av koselig musikk kommer også din vei. Neste mann ut her Odd Nordstoga. Dette her en sång som finst.

0: var Jamiroquai ferdig med sin låt Virtual Insanity. Det är nog, ja, jag vill säga det sista chans, det närmar sig i alla fall med stormskritt att det är aller sista chans till att kunna avlägga riktigt svar i dagens konkurrens. Ja,
1: det är sant. Vi har genom eftermiddagen haft en liten geografi-quiz liggen i vår app NRK Radio, hvis du finner eftermiddagssändningen från NRK Møre og Romsdal där. Så vill du på samma måten som du ofta får ett spørsmål till avstämning få konkurrens i dag med spørsmål i vilken av disse øyene är störst. Och de tre som vi har satt upp mot varandra, det är Gurskøya, Gossa och Averøya. Så då är spørsmålet hvem är störst. Det är bara gå in där, trycka på det rätta alternativet och hvis du då är loggad in i appen så är du automatiskt med i träkningen förutsatt att du har tryckt på den rätta knappen. Så hva är störst av Gurskøya, Gossa och Averøya? Vi skal trekke vinner om en 10 minutters tid, så det bare kastes over appen, og mens du gjør det, så kan vi lytte til Bare Andy.

0: Ja, för alltid type ting heter sangen tema Steinbacken.
1: Ja.
0: Du, nu är det snart kveldsåpent till alles glädje här på NRK P1.
1: Det är det med Ellen Flå.
0: Ja. Det blir gott sällskap. Det kommer till att bli väldigt mycket fin musik på P1 utöver och mycket annat fint också.
1: Ja, och vi är ju här imorgon och vi.
0: Ja, det är klart. Har vi bestämt något tema för morgondagen?
1: Ja.
0: Har vi det?
1: Har vi inte det?
0: Jo, fortell.
1: I morgon så har vi lyst till att höra vad slags goder dere unner dere i vardagen.
0: Ja.
1: Och det kan ju vara från de minsta ting till de större.
0: Ja.
1: Det kan vara att du unner en extra kaffekopp eller som mig att du köper en takeaway kopp med kaffe.
0: Ja.
1: Eller att du unner dig en liten tur på kvällen, vad som helst vi vill vite det. Och hvis du allerede vet det nå, så kan du faktiskt sända det in i NRK radioappen.
0: Ta med telefonnumret hvis du vill att vi ska ringa dig.
1: Ja, det är alltid stas.
0: Det är strålande. Då önskar vi dig en fortsatt riktigt riktigt god måndag kväll och så runder vi av med Elise Eriksen och Shoffy och sangen Less. Ha det bra Ingeborg.
1: Ha det bra HC.
0: Ha det bra Norge.

Odd Nordstoga, det här är en sång som finns. Det är måndag idag och det spelas fotboll runt omkring i landet vårt. Då närmare bestämt toppserien för kvinnor. Röa Lynkampen, den startar klockan 6 och Röa ligger ju per nu på en tionde plats medan Lyn ligger på sjunde. Det skiljer 6 poäng mellan de här lagen på tabellen. Röa ligger alltså föreläppigt på kvalikplats och det är så att Lyn leder. Det står 0-1 för det Röa alltså som är hemmabane. De har nu spelat i 53 minuter. Hønefoss Åles Hun startet også klokka 6. Der er det jo sånn at Ålesund ligger på en andre plass på tabellen mot Hønefoss, da, som ligger nest sist. Og det er Ålesund, etter boka da, som leder. Det står 1-0 der. Og skal følge med de her kampene for det videre utover kvelden. Det blir jo en Premier League-kamp etter kvart, ikke før klokka 9, men da er det selveste Martin Ødegaard som skal i aksjon med sitt Arsenal mot Aston Villa. Men nå da, som lovet ut, så skal de få høre litt Enya. Det her er Caribbean Blue.

0: drömmande av en jätte. Det här är Caribbean Blue i NRK P1 och kvällsöppen den här måndagskvällen. Ja, det är vackert. Och snackade jag om i starten av sändningen här att de flesta byar i Norge har egna sånger, och jag spurte ju efter om du hade ett gott tips. Det har ramlat in med tips här. Kanske får på eller två i löpet av sändningen. Strax ska du i alla fall få höra en god del av dem. När Levi Bergru har sånget så när, så ska du alltså höra om sånger om norska småbyar här i kvällsöppet.
1: Du vet nog kan.

Ah, den sången där får mig till att följa med, jag ska se 14 år igen då, och nyförälskad här på Olivia Rodrigo. Stupid song, hämtar jag från albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, som kom ut till här i år.

Ramon ska aldrig gå igen för soluppgång. Och till helgen så startar en skicklig sån här konsertrekke i, ska vi se här då, ja, han ska på Centrumscene i Oslo, starte torsdag, ska ha konsert fredag och lördag, och uka efter så kommer han till och res till, vad det väl, Bergen och Trondheim, så det skulle vara möjligheter till att få med sig konsert med han här, som då inviterar till Ramuello fest. Og så skal ta en kikk innom toppserien. Der det nå slutt i kampen mellom Røa og Lyn. Det endte med seier til favoritten Lyn, kan jeg si det. Det ble til slutt 3-1 til Lyn. Og kampen mellom Ålesund og Hønefoss endte med seier 1-0 til Ålesund. Det vil altså si at tabellen, den ble det vel ikke sånn kjempeendret, eller var det sånn at Røa, ja, de ligger fortsatt på kvalifiseringsplass, mens Lyn klatrer vel en plass opp faktisk, og nå på en sjette. Ålesund ligger fortsatt på andre plass, rett bak Brann, og Rosenborg har tredjeplassen der. Nå skal du få musikk fra Bob Junior og Evan Clard. Dette Lost Without You.

0: Över att jag mistet min bästa vän.
1: Gråter över det som är över. Det här var Yngvild. För där så fick du Eric Hutchinson Watching You Watch Him. Och Yngvild, hon är så produktiv om dagen och ger ut ny låt nu på fredag och då sammen med Bodegängen Regnvær. Då ska han ta tillbaka livet efter brudde på sången Till världen blir helt min. Det är bara att glädja sig. Hvis du er fan av Yngvild, en veldig kul dame i hvert fall, det er helt sikkert. Det her også

do it all for you. Det här var Good Kids framfört av Hayley här I NRK P1 och kvällsåpent. Klockan har nu blivit lite över 8:30. Jag vet inte om du har tänkt över det, men imorgon så är det faktiskt september. Ikke si det noen, men høsten starter snart. Og skal si og se på hvordan været blir her etter Thomas Dybdahl. Det her Sunshine.

i ett lock. Så kom den obak lillebror, det braket så i kvisten, så spratte fram ett loddent dyr fra blåbærlyng og bar. Og så var det bare

0: Här är NRK Nyheter klockan ett. Både dronning Mette-Marit och kronprinsessa Ingrid Alexandra deltek när kong Håkon i morgon avlägg eid till grundlova i Stortinget. Den högtidliga ceremonien startar klockan 13 och följer sig in i en lång tradition. Stortingspresident Masud Gharahkhani har en central roll i eidsavläggningen.
1: Det är ju något av det flotte i Norge att vi har denna tradition att något av det första en ny konge ska göra är att komma till norske storting, hvor det handlar om att avlägga ed da, till det norske folk om att man ska följa grundloven och Norges lover. Och det handlar om att monarki i Norge alltid varit beskyttare av demokrati vårt. Det har varit styrken för monarkiet att det inte är en motsättning mellan ha demokrati och monarki. Så det blir en historisk dag som är viktig för nationen Norge.
0: Andra nyheter. Brandväsendet arbetar med att slocka en brand i ett bygg med flera lägenheter i Tvedestrand i Agder. Ifølge politiet skal samtlige beboere være ute av bygget, og politiet evakuerer nå flere nabobygninger. Ifølge Fedrelandsvennen er huset som brenner en del av det gamle trehusmiljøet i byen. Samtidig kommer det nå også meldinger inn om brand på et hotell i Øksfjord, Finnmark. Alle gjester og tilsette skal være evakuert, opplyser politiet. Totalt 13 personer blir fraktet til legevakt med røykskader. Det skal ikke være fare for spraying til andre bygninger. En fransk domstol pålegger arrangørene av en fotofestival i byen Deauville og setter opp at et fotografi fra Gazastripa. Bildet som taget av en palestinsk fotograf viser to fotballag som spiller midt blant ruiner. Og festivalarrangørene fjerner bildet i det stille, og flere ytringsfridomsorganisasjoner har kallet hendelsen et rent sensurforsøk. Samstundes er situasjonen i Gaza uendret, forteller reporter Øyvind Nyborg.
2: Mens verden er opptatt med sitt, fortsetter de israelske angrepene mot Gaza. Minst 5 er drept, militante Hamas-folk ifølge Israel. Det går ikke fremover, hverken med avvepningen av Hamas, israelsk tilbaketrekning eller gjenoppbygging av det utbombede palestinske området.
0: USAs president Donald Trump sier han vurderer USAs nåværende posisjon når det gjelder suvereniteten over Falklandsøyene. Det britiske territoriet i Sør-Atlanteren har lenge vært kjelde til en betent konflikt med Argentina, som gjør krav på øygruppa. USA har aldri en nøytral linje i striden, helt siden Falklandskrigen i 1982. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.